spet zdaj k nam prihaja. An spet, a reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kap puhna boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem dan krp policaji, niso trijezni.

Vedr se sred noči u jarkban zvrnu. Odruma pijanku zmaj. Ljubjozni anop

0: la la la.
1: Radio Mojega srca.
2: Mojega srca.
3: Štajerski val.

вам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. V potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je včeraj prišlo do večjega pogina rib. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Valant pravi, da so poginule ribe našli na odseku potoka od sredine parka, od kanala, ki priteče iz zagrada do tovarne olja Geja.
3: No, gre pa zato, da je za območje cirka enega kilometra dol nizvodno, je seveda prišlo do pogina, vzrok bi naj bile fekalije v vodi, kar pomeni, da je nekomu najverjetneje pa iztok noter v Bistrico in zaradi nizkega vodostaja je prišlo do pogina.
2: Dodaja.
3: Pogina je bilo cirka od 30 do 40 kg, ampak to je bilo potočne potrvi naše plemenke v bistvu in za nas je to kar velika škoda.
2: Valant je ob tem pohvalil osveščenost občanov, ki so opozorili na pogin rib. Uradni rezultati analize vode, ki so jih pristojne službe odvzele včeraj, sicer še niso znani. Nadaljujemo pa na Dobrni, kjer je zaključena obnova zdravstvene postaje Dobrna. Strokovni zdravstveni delavci bodo paciente v prenovljenih prostorih ponovno sprejeli danes. Obnovili so celotno pritlično etažo stavbe. Zdravstvena postaja je pridobila sodobnejše uporabnikom prijaznejše prostore ter dodatne ambulante. Hkrati so izvedli ukrepe za izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane ljudi in povečanje energetske učinkovitosti stavbe. Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje Dobrna bo sicer 21. septembra. Še to, uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem razglasila preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policija sta tam prenehala z nadzorom. Drugod po državi je še vedno veljavi velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 29. julija. Na teh območjih bodo še prej izvajali poostren nadzor.
1: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
4: Hvala, Andreja. Ja, danes bo po večini sončno in vroče. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru od zahoda pa nevihte. In sicer najvišje dnevne temperature danes od 27 do 33 stopinj Celzija, v tem trenutku pa okoli 17 stopinj. Tako da zdaj še imate priložnost, da malo prezračite stanovanje, ker temperature so še kar sveže. Če ste za volanom, čas jutrene prometne konice je že gneča, je že proti mestnim obvoznicam in opadnicam, še posebej na štajerski avtocesti, če se odpravljate med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, tam ste me opozorili na gnečo, tako da res je previdno. Če pa ste na relaciji Vransko-Ljubljana, pa darsovci preverjajo uporabo vinjet. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
6: Moje jutro!
7: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
4: Dobro jutro, 4 minute čez 6 je sreda, danes 19. august, kar pomeni, da nas do uradnega začetka jeseni loči še točno 35 dni. Ja, do konca počitnic in začetka novega šolskega leta pa 13 dni. Je pa seveda ostalo še kar nekaj časa za našo nagradno igro, v kateri lahko dobite novo šolsko torbo, ampak več o tem po dveh brez pauze.
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
8: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Odlični Elton John in Nikita na Štajerskem valu, 13 minut čez 6 je, Davor, vam želim dobro jutro, danes pa smo 19. kar pomeni, da je 13 dni ostalo še do začetka šole. Ja, pravijo, da je šolanje pri nas zastojn, pa ne vem, če je glih tak, ne, ker pomislite, kaj vse mora imeti otrok, da lahko gre v šolo, copate, pa torbo, teniske za utelovadnico, športno opremo, treba je plačati malce, kosilo in če si umisliš še kakšno dejavnost v šoli, ja, tudi to je treba plačati. Skratka, mi vam pri tem želimo priti malo nasproti. Šolske torbe imamo za vas. A ste tudi vi, ko ste prvič prestopili prag šole, dobili čist novo torbo? Jaz sem se zelo razveselil. Prav spomnim se, kako je izgledala. Zelene barve je bila prva. No, tudi hormon, ko sem recimo imel zelene barve. Skratka, zelena je bila moja top barva. No, čisto novo šolsko torbo lepih barv pa lahko dobite tudi pri nas na radio. Prijavite se preko spletne strani stajskival.si, potem pa počakajte na naš klic. Ko vas rufnemo, pa se vse skupaj začne zares. Mi vam Rikverc zavrtimo eno otroško pesem, vi pa povete naslov pesmi. Včeraj je pesem prepoznala Birgit iz Laškega. Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
1: Ja, pri nas je kar veselo, ker je pet otrok, tako da
0: Madonca,
1: se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na pet otrok in katere razrede hodijo?
1: Četrti letnik, tretji letnik, četrti razred, tretji razred in pa vrtošeden.
0: Jo, kak je pa to lepo slišati. Birgit, pa potem si tako malo tudi izmenjujete, ne vem, reče, kdo to torbo boš ti še potem naprej ponosil ali jo uničijo do zadnjega.
1: Ja, če se danes še gledamo, da se vsaj kako leto še lahko nosi del kot pa je.
0: Razumljivo. No, Birgit, verjetno našo igro poznate, mi vam bomo zdaj zavrteli pesem nazaj, eno tako otroško, zelo enostavno. Vkolikor ugotovite, za katero pesem gre, je nova šolska torba vaša. Kdo jo bo nosil?
1: Nosil jo bo pa Nik, ki gre v četrti razred.
0: Bravo, super. Kaj misliš?
1: Jaško, pojdem. Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to. Kekčeva pesem. Bravo, šolska torba za Nika je vaša.
1: Odlično.
2: Gotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
3: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Bitli in Hey Jude na Štajerskem valu, 6:22 je na uri, da vam želim dobro jutro, danes pa je že sreda, 19. august.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Se očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodneje samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Beogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Regen Born Man in Human na Štajerskem valu. Ja, danes bo po večini sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte. To je tudi za enkrat vse, sicer pa v tem trenutku imamo kar tak frišno 17 stopinj Celzija, tako da če morate prezračiti stanovanje, zdaj je idealen čas. Na Štajerski avtocesti klasika zastoj med Krtino in Zadobrovo, potem okvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti pred Marjeto smer Maribor. Če ste na relaciji Vransko-Ljubljana, Darsovci baje previrajo uporabo vinjet. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro. Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
0: Ja, naš Lauro je še kar na dopustu, pa prav je tak najše izkoristi teh nekaj dni. 6.31 je na uri, danes pa je že sreda, 19. august, kar pomeni, da nas malo po pol osmi obišče radovedna Katka. No, v nadaljevanju pa slišite hit tedna. Ampak še prej pa Ines Erbus, sekunde in klapa bonaca, oči boje lavande. Dobro jutro.

0: Klapa Bonaca, oči boje lavande, na Štajerskem malo 6:38 uri, danes pa je že sreda 19. august, kar pomeni, da gremo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: In hit tedna tokrat prepeva Eva Kovačič, ki jo mnogi poznate iz zasedbe Vražji muzikanti. No, na Štajerskem valu pa se predstavlja samostojno skladbo Dve naravi, s katero je na festivalu Melodije morja in sonca 2026 osvojila odlično tretje mesto.

0: Ja, pesem je čustvena balada o naših dvomih in pogumu, svetlobi in senci. Eva skozi pesem sporoča, da nam ni treba biti popoln in pač, da je tudi včasih dovolj biti malo manj popoln, predvsem pa v sebi srečen. Pesem boste večkrat slišali tudi pri nas na Štajerskem valu. Že v tem trenutku Eva Kovačič in Dve naravi.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Eva Kovačič, Dve naravi.

0: Tina Turner in the best pa ste tudi vi, poslušalci. Radi vas imamo in ja, v nadaljevanju gremo k nasvetom za shopping, pa zopet k perfektni muski.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kak se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
7: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Vse seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.

0: Ljubezni. Žan Serčič in Pijan od ljubezni. Linda, kdaj si bila na zadnje pijana od ljubezni?
1: Jaz sem šuker.
0: O, to je odgovor. Bravo. Gremo k novicam. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Svetniki občine po četrtek bodo na današnji seji obravnavali osnutek proračuna občine za prihodnje leto. Ta je načrtovan v višini skoraj 9 milijonov 650 tisoč evrov. Prihodkov bo manj, zato občina načrtuje okoli 900 tisoč evrov zadolževanja. Za naložbe je predvidenih dobrih 4 milijone 200 tisoč evrov. Med največjimi sta izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja v Vonarju, za katerega je namenjenih skoraj 2 milijona evrov, in ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema, vrednega skoraj milijon evrov. Med pomembnejšimi naložbami bodo še ureditev kanalizacije v Nezbišah in povezovalna kanalizacija Sveta Ema po četrtek. Spodnja Savinjska dolina bo ta konec tedna v znamenju četrtega relija Dolina zelenega zlata. Tekmovanje bo v petek in soboto po cestah občin Spodnje Savinjske doline, kjer bodo gledalci lahko spremljali atraktivne vožnje in obračune reli posadk. Reli organizira Avtomoto društvo Vili, dogodek pa je del poletnega dogajanja v Žalcu. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec o posebnosti letošnjega dogodka razlaga.
6: In sicer pripravljajo organizatori direktni prenos celotne super speciale etape v Žalcu in pa možnost za vse udeležence, da se preizkusijo. Na tej trasi imeli bo 4 simulatorje, kjer bo posneta trasa super speciala in jo bo mogoče tudi odvoziti na dan dogodka v petek.
5: Zaradi prireditve bo v petek in soboto na posameznih odsekih veljala začasna zapora cest. Organizatorji pa udeležence v prometu prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in navodil rediteljev. Še to, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot, ki bi ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Minister Franci Matos pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Meni, da je pravilno, da lahko ljudje na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. V sindikatu državnih organov pravijo, da spremembe ne bodo rešile najbolj perečih težav na upravnih enotah, denimo dolgih postopkov pri gradbenih in kmetijskih zadevah.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Danes bo po večini sončno in vroče, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. No, pozno popoldne in zvečer lahko na zahodu tudi pride kakšna plohica ali nevihta. Potem jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno, potem v petek pa lahko zopet pričakujete kakšne padavince z navihtami na zahodu in čez dan se bodo kar razširili nad vso državo, saj za enkrat kaže tako. V tem trenutku pa preverimo v Braslovčah 18 stopinj Celzija, 18 tudi v Dramljah in v Prožinski vasi, že v Celju pa 19 in v Brežicah. Na Štajerki med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je že zastoj zaradi jutranje prometne konice, potovalni čas se vam podaljša za 5 minut. Okvarjeno vozilo je na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru. Prav tako je okvarjeno vozilo na Štajerki med Šentrupertom in pa Vranskim smer Ljubljana. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Moje jutro!
7: Moje jutro z Davorjem.
4: Na Štajerskem valu.
0: Ja, dober dan, 5 minut čez 7 je, danes je že sreda, 19. avgust, nič posebnega za vse nas, ki delamo. 19. smo, sicer pa vam je verjetno vseeno, kateri dan je, če ste nekje na dopustu, ne? Naši šolarji pa še vedno uživajo v počitnicah, ampak samo še ta teden in drug teden, pol pa nazaj v šolo. A se zavedate, kako je poletje šlo hitro mimo? Se mi zdi, da je poletje šlo mimo hitreje kot plača.

Vlado Kalemberi in vino na ustama na Štajerskem valu, 14 minut čez 7. Davor pa vam želim dobro jutro. Sreda je danes 19. august in na današnji dan pred 80 leti se je rodil nekdani predsednik ZDA Bill Clinton. Ja, praznuje pa še ena legendarna oseba, basist skupine Queen. John Deacon praznuje danes 75 let. Žal ne igra več, po smrti Freddieja Mercuryja je John članom skupine Queen povedal, da Queeni brez Freddieja pač niso več Queeni in da ne bo več igral. Oni svirajo dalje, John pa še vedno lepo potegne nekaj denarja od vseh nastopov in seveda avtorskih pravic. Torej, slabo mu ne gre. No, se je pa na današnji dan pred 143 leti rodila tudi modna ikona, ki je spremenila svet. Francoska modna oblikovalka Coco Chanel. Ja, kljub temu, da je že dolgo ni na tem svetu, je njeno ime še vedno simbol za visoko modo. Njen parfum pa je še vedno eden najbolj priljubljenih parfumov, čeprav je njegovega nastanka minilo že 100 let. Ja, vsakih 30 sekund bi naj prodali eno stekleničko parfuma Chanel No. 5. Ha? Vsakih 30 sekund. Ja, to je to. Če so Queeni cari v muski, je ona carica, kar se parfumov tiče. Žal že pokojna, ampak seveda njeno ime pa ostaja. Zdaj pa Queeni in Štajerski val za lepše in boljše prebujanje. 15 minut čez 7 je dobro jutro. Ajde, roke gor. Se ne, se hecam.

0: Kate Marshall in Štajerski val v nadaljevanju takoj po oglasih.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu po četrtek. Trtek. Vabljeni.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS. Vljudno vabljeni.
10: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
11: Mi smo vedno pripravljeni.
12: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
13: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
14: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Linus Aderenda. Ja, res je, da danes lahko pričakujete zelo lepo vreme, po večini bo sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. V tem trenutku pa že kar zelo prijetne temperature, 18 pa pri nas v Šentjurju že sije sonce. Če ste za volanom, pa bodite pozorni, še posebej na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj, pa med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom prav tako smer Ljubljana. Če ste na relaciji Laško-Rimske Toplice, prav tako previdno, tam ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, previdno pa tudi v Šempetru smer Žalec, kjer vas prav tako lahko ustavijo modro-beli. Če pa imate še kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, pa eno lepo dobro jutro. Minuta čez pol osmo je. 19. smo danes. Sigurno veste, kdo se nam pridruži po dveh brez pauze. Ja, tista, ki ne špara jezika, zato pa tudi veliko ve, če pa ne ve, pa vpraša. Radovedna Katka, ki jo med drugim zanima tudi, če otroc vejo, kaj je H2O.
3: Ne bom povedala, bom se v šoli naučila.
4: H2O, kaj pa je to, a sem že daj videl to?
0: Ja, še več zabavnih, predvsem pa takih iskrenih odgovorov slišite po dveh brez pauze. Čez dobrih 7 minut prihaja Katka.

0: Nina Pušlar, Ironija na Štajerskem valu, 7:38 na uri, dobro jutro vam želim, Davor. Sreda je danes, 19. august, ja, zdaj nas obišče radovedna Katka, to je punca, za katero velja bolj kot si radoveden, več veš. Sliši se mal hecno, ampak ja, dejansko je to res, torej, za njo ne velja radovednost, ni lepa čednost. Tudi meni je vedno ata rekel, če ne vprašaš, ne veš.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj se učimo pri geografiji?
2: Ki so gozdovi, pa reka, pa potoki.
3: Hodimo pa se obračamo zraven.
4: To pa res to je, mi pa zdi se, da zapletejo spon.
1: Ponovi besedo otorinolaringolog.
2: Otorinolaringolog.

0: golo.
1: Kaj je H2O?
0: Ne bom povedala, bom se v šoli naučila.
2: H2O? Kaj pa je to? A sem že kdaj videl to?
1: Si v šoli že kdaj naredil kakšno lumparijo?
0: Ne. Noče.

0: piše, da bomo jutri skup sedeli, pa je vedno še kar zasede na mizo pri Aneju.
1: Je še niso darjo te hude, ampak je pa dom zadnjič na šoli darjo ta hluparjo, da je cel WC papir smetal škol, da je voda čiste, pa potem nismo smeli vode spustiti. To pa je bila hluparjo.
2: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Bodi z nami in jih poslušaj.
1: Štajerski val.
0: Radi imamo hite.

0: Midvajalci in Čavun, ja, sliši se tako malo nerodno, ampak pesem je pa vrhunska. 7:48 je na uri, danes pa je že sreda, 19. august.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: Doživi Full Fest.
5: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atrij Celjskega mladinskega centra prinaša 2 dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
4: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
5: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
2: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. august ob 19.30 na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna.trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlični Andrej Šifrer in Štajerski val, ura je 8, kar pomeni, da zdaj slišite novice, za katere pa skrbi Nina Slak.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Začenjamo v politiki. Spletno peticijo, ki jo je zagnal nekdani vidni član SDS in minister Miha Brejc in ki poziva k odstopu predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej podpisalo že skoraj 51 tisoč ljudi. Peticijo, ki zahteva tudi ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije o aferi Black Cube, podpirajo tudi v opoziciji, kjer se strinjajo v oceni, da Stevanovič krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. V naše kraje. V Šentjurju bodo v začetku jeseni odprli prizidek k domu starejših. Z njim dom dobiva 24 dodatnih postelj. Direktorica Suzana Koštoma je ob začetku gradnje razlagala.
4: Z novim centrom bomo ustvarili prijazno in kakovostno okolje, ki bo za vso pripadajočo infrastrukturo dopolnjevalo potrebe naših stanovalcev. Omogočil nam bo zagotovitev dodatnih kapacitet, gre za eno posteljne sobe, in pa optimalno izvajanje naše osnovne dejavnosti, ter seveda izvajanje skupnostnih programov in pa obogatitvenih dejavnosti, ki so še kako potrebne.
3: Gre sicer za skupni projekt Doma starejših države in občine Šentjur. Občina je zagotovila denar za pripravo dokumentacije ter pridobila gradbeno dovoljenje. Dom je projekt prijavil na razpis pristojnega ministrstva, država je za naložbo zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Še na nogometne zelenice poglejmo. Celjski nogometaši bodo nocoj v gosteh igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi zanje tudi bilo prvič. Zdaj pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti ima Davor.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
0: Danes bo po večini sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa zopet nevihte od zahoda. Najvišje dnevne temperature pa danes od 27 do 33 stopinj Celzija, v tem trenutku že pri nas v Šentjurju 19 stopinj, potem v Braslovčah prav tako 19 stopinj Celzija, 19 tudi v Rogaški, v Kozjem in v Slovenskih Konicah pa že 20. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj, potem previdno tudi na relaciji Laško-Rimske Toplice, kjer ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, radar tudi na štajerki na relaciji Domžale-Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
5: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
6: Moje jutro!
5: Moje jutro z Davorjem.
2: Na Štajerskem valu.
0: Hej, dobro jutro, 4 minute čez 8 je sreda, je danes 19. august, kar pomeni, da nas do uradnega začetka jeseni loči še točno 35 dni, no do konca počitnic in začetka novega šolskega leta pa 13 dni. Je pa ostalo še kar nekaj cajta za našo nagradno igro, v kateri lahko dobite novo šolsko torbo, več o tem pa po dveh odličnih.
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
5: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Loko in Acapulco na Štajerskem valu, dober dan oziroma še vedno dobro jutro vam želim. Davor, 11 minut čez 8 je, ja, 13 dni je še do začetka šole.
1: Nazaj v šolo!
0: Pravijo, da je šolanje pri nas zastojn, pa ne vem, če je glih tak, ne, ker pomislite, kaj vse mora imeti otrok, da lahko gre v šolo, copate, pa torbo, pa teniske za telovadnico, pa ne vem, športno opremo, tako, ovako, pa treba je plačati malco, pa kosilo in če še misliš še kakšno dejavnost v šoli, tudi to je treba plačati. Skratka, zdaj tako je, ne, mi vam pri tem želimo priti malo nasproti, šolske torbe imamo za vas in ne vem, ste tudi vi, ne vem, ko ste prvič prestopili prag šole, dobili čisto novo torbo. Jaz sem se zelo razveselil, prav spomnim se, kakve barve je bila. Bila je taka zelena. Tudi Hermonko, mimo grede, sem imel zeleno barvo, očitno sem bil res nor na zeleno barvo. In ja, čisto novo šolsko torbo lepih barv pa lahko dobite tudi pri nas na radiu. Prijavite se preko naše spletne strani stajalskival.si. Potem pa počakajte na naš klic, ko vas rufnemo, pa se vse skupaj začne zares. Mi vam rikverc zavrtimo eno otroško pesem, vi pa enostavno povete naslov pesmi. Včeraj je pesem prepoznala Birgit iz Laškega. Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
2: Ja, pri nas je kar veselo, ker je 5 otrok, tako da
0: Madonca,
2: se kar pripravljamo.
0: Kaj ste na 5 otrok in katere razrede hodijo?
2: 4. letnik, 3. letnik, 4. razred, 3. razred in pa vrt, še eden.
0: Jo, kak je pa to lepo slišati. Birgit, pa potem si tako malo tudi izmenjujete, ne vem, reče, kdo to torbo boš ti še potem naprej ponosil ali jo uničijo do zadnjega.
2: Ja, če se danes še gledamo, da se vsaj kako leto še lahko nosi del, kot pa je.
0: Razumljivo. No, Birgit, verjetno našo igro poznate, mi vam bomo zdaj zavrteli pesem nazaj, eno tako otroško, zelo enostavno. Vkolikor ugotovite, za katero pesem gre, je nova šolska torba vaša. Kdo jo bo nosil?
2: Nosil jo bo pa Nik, ki gre v 4. razred.
0: Bravo, super. Kaj misliš?
2: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
0: Ja, pa to je to. Kekčeva pesem. Bravo, šolska torba za Nika je vaša.
2: Odlično.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
4: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: If I was in Štajerski val, poslušate, dobro jutro vam želim, da ura 22 čez 8 je. Da bo res dobro, bodite pozorni, na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj, previdno oziroma po omejitvah pa prav tako na Štajerki, če se vozite proti Ljubljani, na relaciji Vransko-Ljubljana je poslušalec Žiga opazil provido. Hvala, ker mi poročate, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21. Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja Savinjske regije.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Sončen dan je pred nami, po večini bo sončno, predvsem pa vroče, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. Podobno vreme tudi jutri, čeprav lahko pričakujemo kakšno plohico, plohe in nevihte tudi v petek, oblačno bo. Pa mogoče še temperatura, v tej trenutku že 21 stopinj Celzija. No, če ste za volanom in ste napoteni proti Ljubljani, previdno, ker na relaciji Vransko-Ljubljana je poslušalec Žiga opazil provido. Je pa na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in Golim rebrom proti Ljubljani že zastoj. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: No ja, Lovro ta še vedno ni, ne dopusto je. In tak je tudi prav. 2 minuti čez pol deveto je, danes pa je že sreda 19. august, kar pomeni, da nas malo po pol deseti zopet obišče radovedna Katka, še prej pa slišite hit tedna.

0: Rokset in Štajerski val, 20 jih je še ostalo do 9. Ja, gremo k, če mene vprašaš, zelo fajn muski.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Tokrat hit tedna prepeva Eva Kovačič, ki jo mnogi seveda poznate iz zasedbe Vražji muzikanti. Na Štajerskem valu pa se predstavlja s samostojno skladbo Dve naravi.

0: Ja, super komad, dve naravi, s katero je tudi na festivalu Melodije Morja in Sonca 2026 osvojila tretje mesto. Skratka, Eva je odlična pevka, pesem pa je čustvena balada v naših dvomih in pogumu, svetlobi in pa senci. Zdaj pa radio na glas in gremo s Evo Kovačič.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Eva Kovačič, dve naravi.

0: Kuzinović, ja volim na Štajerskem valu, 8:48 je na uri, 12 jih je še ostalo do 9. Dobar dan, dobro jutro.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: A rabiš novo gozdarsko pikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razlanocbilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof.

0: hraniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: festival.
1: Poletje je čas za dobre knjige.
2: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
3: Čas za spanje pod

0: Michael Jackson, Billie Jean in Štajerski val. Ura je 9, kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa skrbi Nina Slaknina. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: V inkubatorju Savinjske regije bo prihodnji teden program mreženja za podjetnice. Naslovili so ga Ženske, ki gradijo posel. Barbara Rozman iz inkubatorja pravi.
6: To je program, ki vključuje tri srečanja in sicer druženja, kjer se podjetnice srečujejo in pogovarjajo, spoznavajo s temami, ki jih pestijo in skupaj iščejo rešitve.
5: Med osrednjimi temami pogovorov pa našteva.
6: Marketing, prodaja, kjer je se že skozi leta pokazalo, da je največ težav pri vseh podjetjih nasploh. Potem o tem, kako izboljšati procese in finančni tok, recimo v denarju, in pa kje se skrivajo možnosti za sofinanciranje prodornih idej pri podjetnicah.
5: Srečanja so za podjetnice brezplačna, prijavite pa se lahko le še danes prek spletne strani inkubatorja Savinjske regije. Končana je obnova zdravstvene postaje Dobrna. Strokovni zdravstveni delavci bodo paciente v novih prenovljenih prostorih ponovno sprejeli danes. Obnovili so celotno pritlično etažo stavbe. Zdravstvena postaja je pridobila sodobnejše, uporabnikom prijaznejše prostore ter dodatne ambulante. Hkrati so izvedli ukrepe za izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane ljudi in povečanje energetske učinkovitosti stavbe. Slovesno odprtje prenovljene zdravstvene postaje staje Dobrna bo sicer 21. septembra. Še to, ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Kot so pojasnili na ministrstvu, nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske in nima neposredne povezave z zavezami države do zveze NATO o povišanju obrambnih izdatkov. Cena raket ob tem še ni znana, so pa finančna sredstva po zagotovilih ministrstva načrtovana. Letalstvo slovenske vojske bo orožje z dometom 3000 metrov uporabilo za neposredno ognjeno podporo kopenskim silam vojske in zavezništva, pa tudi za usposabljanje in urjenje.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Danes bo po večini sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Ja, jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. Še temperature v tem trenutku v Braslovčah, v Dramljah 21 stopinj Celzija, v Prožinski vasi in v Celju 22, Brežice 23 stopinj. Na cesti Celje Vojnik v smeri Vojnika je v križišču z avtocestnim priključkom močno oviran promet, ker se je zgodila prometna nesreča. Iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto na Celje center ni mogoč. Torej, na cesti Celje Vojnik v smeri Vojnika je v križišču z avtocestnim priključkom oviran promet zaradi prometne nesreče. Dajte mogoče kakšen obvoz obrat. Sicer pa radarska kontrola, beli up je pri gradbišču Laško, smer Rečica. Srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Moje jutro!
2: Moje jutro z Davorjem.
4: Na Štajerskem valu.
0: Dobar dan, 4 minute čez 9 je... Danes pa je že sreda, 19. august. Nič posebnega za vse nas, ki delamo. 19. smo, sicer pa vam je verjetno vseeno, kateri dan je, če ste na dopustu, ne? No, naši šolari pa še vedno uživajo v počitnicah, ampak samo še ta teden in drug teden pa je pa nazaj v šolo. A se zavedate, kako je poletje šlo hitro mimo? Se mi zdi, da je poletje šlo mimo hitreje kot plača, ej.

Wet, wet, wet in Štajerski val, 13 minut čez 9. je sreda, je danes, dober dan vam želim, Davor. 19. august in ja, na današnji dan pred 80 leti se je rodil nekdani predsednik ZDA Bill Clinton, praznuje pa še ena legenda, in sicer basist skupine Queen. John Deacon praznuje danes 75. rojstni dan. Žal ne igra več, po smrti Freddieja Mercuryja je John članom skupine Queen povedal, da Queeni brez Freddieja pač niso več Queeni in da ne bo igral. Oni svirajo dalje, John pa še vedno lepo potegne nekaj denarja od vseh nastopov in pa seveda avtorskih pravic. Torej, verjemte mi, slabo mu ne gre. No, se je pa na današnji dan pred 143 leti rodila tudi modna ikona, ki je spremenila svet. Francoska modna oblikovalka Coco Chanel, kljub temu, da je že dolgo ni na tem svetu, je njeno ime še vedno simbol za visoko modo. Njen parfum je še vedno eden najbolj priljubljenih parfumov, čeprav je od njegovega nastanka minilo že 100 let. Ja, vsakih 30 sekund bi naj prodali eno stekleničko parfuma Chanel No. 1. Huh? Lepa, če mene vprašaš, ne? Tako, mi pa gremo naprej z super glasbo Magnifico oziroma Magnifico in ti si moja ljubezen na Štajerskem valu. Takoj za njim pa še prihaja Klapa, Šibenik, Maslina je neobrana. Dober dan, 14 minut čez 9.

0: Klapa šibeniki na Štajerskem valu. Ja, na cesti Celje Vojnik v smeri Vojnika je v križišču z avtocestnim priključkom močno oviran promet, ker se je zgodila prometna nesreča. Iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto na Celje center ni mogoč. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Se očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Dino Merlin in Štajerski val. Danes bo po večini sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj Celzija. No, jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V tem trenutku pa okoli 23 stopinj Celzija. Če ste za volanom previdno na cesti Celje Vojnik v smeri Vojnika je v križišču z avtocestnim priključkom močno oviran promet, ker se je zgodila prometna nesreča. Iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto na Celju center ni mogoč. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dobar dan, minuta čez pol deseto je sreda, danes 19. avgust. Sigurno veste, kdo se nam pridruži po dveh brez pauze. Ja, tista, ki ne špara jezika. Zato pa tudi velik ve, če pa ne ve, pa vpraša.
2: Si v šoli že kdaj naredil kakšno lumparijo?
3: Vedno sem hotla z Ramaneja sedeti, pa je Tina rekla, naj grem drugam sedeti, pa pola naj reče, da bomo jutri skup sedeli, pa je vedno še kar zasedena miza pri Aneju.
0: Mislim, ti so pa res prisrčni. Še več zabavnih odgovorov pa po dveh brez pauze.

0: Ivan Zakin, jedan u nizu na Štajerskem valu, 9 in 39 januari.
1: Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj se učimo pri geografiji?
2: Ki so gozdovi, pa reka, pa potoki.
3: Hodimo pa se obračamo zraven.
4: To pa res ne vem, mi pa zdi se, da zapletejo spon.
1: Ponovi besedo otorinolaringolog.
2: Otorinolaringolog.

0: golo.
1: Kaj je H2O?
0: Ne bom povedala, bom se v šoli naučila.
2: H2O? Kaj pa je to? A sem že kdaj videl to?
1: Si v šoli že kdaj naredil kakšno lumparijo?
0: Ne. Noče. Vedno sem hotla z Ramaneja sedeti, pa je Tina rekla, naj grem drugam sedeti, pa Pola naj reče, da bomo jutri skup sedeli, pa je vedno še kar zasedena miza pri Aneju.
2: Je še niso daril te hude, ampak je pa zadnjič na šoli daril ta hluparijo, da je cel WC papir smetal škol, hoda je voda čiste, pa potem nismo smeli vode spustiti. To pa je bila hluparija.
3: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Bitli, All You Need Is Love na Štajerskem valu, 9:45, torej po domači povedano, 15 jih je še ostalo do 10, ko bo ja, v svoje roke radio oziroma radijski program prevzela Andreja. Zdravo, Andreja.
1: Živjo, zdravo.
0: Kako si?
1: Pa dobro sem, v redu.
0: Veš to, da bo danes sončen dan?
1: To me zelo veseli.
0: Ja, ker jutri zopet se bo mečken skisalo, potem v petek bo celo deževalo, tako da mogoče danes izkoristimo tale sonček.
1: Le enega in drugega smo veseli, vse mora biti.
0: Ok, želim ti lepo dopoldne, pa ja, se slišimo in vidimo jutri, ne?
1: Enako, čau. Čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate še nekaj kratkih trenutkov in ura bo 10, čas je za novice, z mano v studiju pa že Nina Slak.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. V občini Prebold nadaljujejo dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold 2019, katerega cilj je izgradnja več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba je vredna nekaj več kot milijon evrov brez davka, skoraj 615 tisoč evrov pa je zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Razliko bo pokrila občina Prebold. Izvajalec gradnje Žveplan, ki je dela začel pred približno dvema mesecema, je doslej že zgradil okoli 800 metrov kanalizacije. Med zahtevnejšimi posegi je bilo podvrtavanje potoka Reka. Od tega tedna so dela v teku tudi na magistralni cesti Latkova vas Trbovlje, kjer je urejena delna zapora semaforjem. Kaj sledi, preverite na naši spletni strani. Poletni utrip Kozjanskega je popestrila 22. slikarska likovna kolonija Lesično Pilštan. Vsako drugo leto jo pripravlja kulturno društvo Lesično Pilštan. Kot pravi predsednica Nives Kostevc Arzenšek, na tokratni koloniji ustvarja 5 likovnih pedagogov, akademskih slikarjev in sicer 3 iz Slovenije in 2 iz Srbije.
5: Iz Slovenije so tukaj z nami Alenka Venišnik iz Brežic, Milojka Drobne iz Bistrice pri Lesičnem in Mitja Stanek z Kapelskega vrha. Iz Srbije pa sta z nami Aleksandar Rešnjak Pešić iz Novega Sada in pa Sonja Ardan iz Čuroga.
4: O rdeči niti ustvarjanja pa razlaga.
5: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli pač našo čudovito krajino Kozjansko, tako da mislim, da smo jim kar naredili uslugo, da lahko res sami izbirajo motive in sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
4: Dela nastala na slikarsko likovni koloniji bodo tudi tokrat postavili na ogled v prostorih stare šole na Pilštanju na razstavi, ki jo bodo odprli aprila prihodnje leto. Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov bo po novem za vsakega prosilca za mednarodno zaščito, ki na zaključek postopka čaka več kot 2 leti, podal nadzorstveno pritožbo na upravno sodišče. Cilj je pospešitev postopkov, ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Letos je direktorat za migracije obravnaval 1018 vlog za mednarodno zaščito in izdal 1126 odločb. Policija pa je Hrvaški vrnila 94 migrantov.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala Nina, mi pa k vremenu. Danes bo po večini sončno, pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in vse do večera bo večinoma suho. Jutranje temperature lahko pričakujemo od 14 do 22, dnevne od 29 do 33. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se nato v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra že nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine razširile nad vso državo, v soboto nas čaka delno jasen dan, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Celje-Vojnik v smeri Vojnika v križišču z avtocestnim priključkom. Je oviran promet iz smeri Vojnika v voz na avtocesto na Celje oziroma v Celju ni mogoč. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani pa je zgoščen promet, previdno tudi tam, no popolni zapori pa sta tudi na Štajerski avtocesti in sicer proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na četrtek in sicer od 10. zvečer pa do 5. zjutraj. V smeri proti Mariboru med Blagovico in Vranskim pa v noči na petek, prav tako od 22. do 5. zjutraj. Ja, previdno, varno in srečno vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami je Andreja.
0: In pozdravljeni v sredinem dopoldnevu na Štajerskem valu. Davor in Nina sta se poslovila, v vašo družbo sem sedla Andreja. Danes je sreda, zbudili smo se v nekoliko ohlajeno jutro, ampak zdaj je že jasno, da je pred nami kar precej vroč in pa pester dan. Veselim se, da ga bomo vsaj del preživeli skupaj. Dobrodošli!

0: UB40 so bili v naši družbi, danes je sreda, teden se je nagnil v drugo polovico, počasi že pogledujemo proti vikendu, upam, da vas v njem kaj zanimivega čaka, skratka kaj takega, kar si boste zapomnili z nasmehom na licih. Kako bo danes na nas vplivalo vreme? Ja. Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, jutri bo vremenska obremenitev čez dan postopno naraščala, pri občutljivih ljudeh se bodo najpogosteje kazali povečan notranji nemir, pa razdražljivost, manjše motnje v spanju in tudi hitrejša utrujenost. Ja, dobro je vedeti. Mi pa zdaj nazaj k glasbi, še prej pa v glasnem obloku.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Obuje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
5: Športna zveza Rogaška obvešča, da je zaradi napovedanega slabega vremena izlet v Izolo, ki je bil predviden za ta petek, prestavljen na sredo, 26. avgusta.

0: Eric Clapton je bil v naši družbi, ura je pol enajstih, čas, da malo pogledamo, kakšno bo vreme. Jaka Šmit, ki ste ga na kratko že slišali, nam bo povedal, kaj se nam obeta. Jako, dobro dan in izvoli seveda.
1: Dobro dan. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj. Kakšne so pa trenutne temperature? Mlače in Šentjur 24 ter Celje 25 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Popolna zapora bo proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na četrtek od 22 do 5. Srečno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Jaz zveske že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kak se jim plani dejansko resničujejo, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vse seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodneje samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
0: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad Podčetrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu Podčetrtek in na gradu Podčetrtek. Vabljeni!
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
0: Pomursk.wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad Podčetrtek. V petek 21. augusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu Podčetrtek in na gradu Podčetrtek. Vabljeni!
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijski.

0: sta dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
0: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 11, Štajerski val, poslušate Čas je za novice, z nami pa že Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Svetniki občine Podčetrtek bodo danes obravnavali osnutek občinskega proračuna za prihodnje leto. Ta je načrtovan v višini skoraj 9 milijonov 650 tisoč evrov, pri čemer občina načrtuje okoli 900 tisoč evrov zadolževanja. Proračun bo tudi prihodnje leto izrazito naložbeno usmerjen. Za investicije je predvidenih dobrih 4 milijone 200 tisoč evrov. Med največjimi sta izgradnja podjetniškega inkubatorja v Vonarju, za katerega je namenjeni skoraj 2 milijona evrov, in ureditev mladinsko izobraževalnega centra Sveta Ema, vrednega skoraj milijon. Za sanacijo plazov je predvidenih 500 tisoč evrov. Med pomembnejšimi naložbami pa bodo še ureditev kanalizacije v Nezbišah, povezovalna kanalizacija Sveta Ema Podčetrtek, rekonstrukcija občinskih cest in izgradnja javne razsvetljave. Vinogradnike na Štajerskem medtem opozarjajo na širjenje zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki je okuženo območje, strokovnjaki opažajo vse več bolezenskih znamenj. Kakšno je trenutno stanje, pojasnjuje Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
5: Na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki je v okuženem območju, je simptomatike zelo veliko. Zelo veliko se opaža trend iz leta v leto, da je teh trt simptomi vsako leto več. Težko najdeš vinograd, ki ne bi imel simptomov rumenice.
4: Ker bolezni ni mogoče zdraviti, je pomembno, da vinogradniki okužene trse čim prej odstranijo. Za omejevanje širjenja bolezni je ključno tudi zatiranje ameriškega škržatka. Na okuženem območju je obvezno trikratno zatiranje prenašalca, v varovalnem pasu, kamor sodita tudi Šentjur in Slovenske Konjice, pa dvakratno. Še to? Kazen Samirju Šiliču za smrtnovo meščana Aleša Šutarja je pravnomočna. Šilič je bil zaradi napada na Šutarja, ki je oktobra lani umrl zaradi posledic poškodb, obsojen na 6 let in 3 mesece zapora. Ker je imel že 2 pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilič je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
0: Hvala, Snežana, za vremensko napoved in poročilo z naših cest pa bo zdaj poskrbel Jaka. Jaka, dober dan in izvoli.
6: Dober dan. Danes bo večinoma sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, čez dan pa od 29 do 33 stopinj. Kako pa kažejo termometri? Plotnica in Štore 25 ter Rogaška Slatina 26 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Popolna zapora bo proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na četrtek od 22. do

0: petih. Varno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Res je, drži na radiju mojega srca, gremo naprej samo odlično glasbo. Jaka pa Snežana in Andreja smo danes vaša družba. Snežana je že pobegnila iz studija, Jaka in Andreja pa vam zdaj družno želiva lep in dober dan, kaj ne?
0: Tako je.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu 11 in 19 minut. Dobar tek vsem, ki nas zdaj poslušate žlico, vilico in nožem v rokah. Ja, pravi čas je za malce krepčila nikaj. Ob sami super glasbi je večji del sredinega dopoldneva kar poletel mimo, ampak tudi za vnaprej vam pripravljamo preverjene hite iz vseh časov. In mimo grede, če ste kje v bližini računalnika ali pametnega telefona, vabljeni, da se hitro prijavite k sodelovanju na naši nagradni igri za eno od šolskih torb, ki jih podarjamo v sodelovanju s papirnico Plas iz Šentjurja. Vse podrobnosti boste našli na naši spletni strani. Hitro se prijavite, mogoče bo pa prav vaš šolar vesel nove šolske torbe.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val. Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resniki skozi ga vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Predstavljajte si, da imate pomembno vprašanje o brezglutenski prehrani in odgovor potrebujete takoj, čim hitreje. Ne jutri, ne čez eno uro, ampak zdaj. Prav temu je namenjena nova mobilna aplikacija Celi Plus, ki jo je razvilo Slovensko društvo za celiakijo. Gre za digitalno podporo, ki želi informacije, nasvete, uporabne vsebine in pomoč približati vsem, ki živijo s celiakijo ali se srečujejo z brezglutensko dieto. In to kjerkoli, dobesedno na dosegu roke. Aplikacija je že na voljo v trgovinah App Store in Google Play, uporabnike pa trenutno čaka različica Celi Plus 1.0. In ta številka 1 je pri tem seveda pomembna, kajti Celi Plus ni končna postaja, ampak je šele začetek. Slovensko društvo za celiakijo namreč pomaga pri nadaljnem razvoju aplikacije in novih funkcionalnosti. Pri tem bodo pomembni tudi odzivi uporabnikov, torej vseh nas, izkušnje, predlogi in seveda tudi potrebe. Cilj je jasen, namreč ustvariti prostor, kjer bodo različne informacije, pomoč in oblike podpore povezane na enem samem mestu. Za človeka, ki mora biti pri prehrani nenehno pozoren na gluten, je namreč prava informacija lahko še kako pomembna. Če torej živite s celiakijo, če se srečujete z brezglutensko dieto ali želite biti bolje informirani, potem si lahko aplikacijo CELI Plus prenesete že danes. Celi Plus 1.0 je torej začetek, kam bo šla naprej, no to bomo pa videli v naslednjih mesecih, letih. Če vas zanima, torej klik na splet, mi pa nazaj k glasbi.
1: Štajerski val. Štajerski.

0: Davor Adolfi, neka živim, kako živim, ob 11.49 minut, ja, prihajajo novice, Snežana jih pripravlja danes, v tokratnih pa boste med drugim slišali tudi, da bo v Spodnji Savinjski dolini ta konec tedna četrti reli doline zelenega zlata. Podrobnosti čez nekaj minut.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji.
0: Slišali tudi, da bo v Spodnji Savinjski dolini ta konec tedna četrti reli doline zelenega zlata. Podrobnosti čez nekaj minut.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavno.

0: O drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: Za čist in bleščeč dom.
3: Aparati za čiščenje Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
5: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In ja nas je pospremila do 12. Naprej gremo z novicami, pripravila jih je Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. V občini Prebold nadaljujejo dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, katerega cilj je izgradnja več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba je vredna nekaj več kot milijon evrov brez davka. Dobrih 600 tisočakov pa je zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Razliko bo pokrila občina Prebold. Izvajalec gradnje Žveplan, ki je dela začel pred približno 2 mesecema, je doslej zgradil okoli 800 metrov kanalizacije. Med zahtevnejšimi posegi je bilo podvrtavanje potoka Reka. Od tega tedna so dela v teku tudi na magistralni cesti Latkova vas-Trbovlje, kjer je urejena delna zapora s semaforjem. Kaj sledi, preverite na naši spletni strani. Spodnja Savinjska dolina bo ta konec tedna v znamenju 4. relija Dolina zelenega zlata. Tekmovanje bo v petek in soboto potekalo po cestah občin Spodnje Savinjske doline. Reli organizira avtomoto društvo Vili, dogodek pa je del poletnega dogajanja v Žalcu. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
5: In sicer pripravljajo organizatori direktni prenos celotne super speciale etape v Žalcu in pa možnost za vse udeležence, da se preizkusijo. Na tej trasi imeli bojo 4 simulatorje, kjer bo posneta trasa super speciala in jo bo mogoče tudi odvoziti na dan dogodka v petek.
4: Zaradi prireditve bodo konec tedna na posameznih odsekih veljale začasne zapore cest. Organizatori prosijo za upoštevanje signalizacije in navodil rediteljev. Še vesti iz Ljubljane. Gospodarsko ministrstvo je od Spirita Slovenija zahtevalo podrobno poročilo in uvedlo kontrolo postopkov pri razpisu za spodbujanje investicij v gospodarsko prestrukturiranje zasavske in savinsko-šaleške regije. Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki naj bi ob izpolnitvi pogojev prejela vseh 69 milijonov evrov razpoložljivega sofinanciranja. Po potrebi bo izvedena tudi zunanja revizija. Razpis je eden od 2 objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Snežana. Naš Jaka pa ve, kakšno bo vreme in kako je v tem trenutku na naših cestah. Jaka, izvoli, beseda je tvoja.
6: Popoldne bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Začele se bodo na zahodu, kasneje se bodo padavine pomikale tudi v naše kraje. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa od 29 do 33 stopinj. Kako pa kaže termometri? Vitanje je 26, Tržalec in Rogatec 27 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na cestah ni nič novega, še vedno je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Popolna zapora bo proti Ljubljani med Vranskim in Blagoveco v noči na četrtek od 22. do 5. Srečno pot še naprej.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Snežana, Jaka in pa Andreja smo z vami. Danes je en lep dan. Nasmehnite se, včasih je tako zelo malo potrebno, da nekomu polepšamo dan. Tudi glasba ima tako moč, zato se zdaj vrnemo z njo.

0: A rabiš novo gozdarsko pikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilnico, rezalno cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om V10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Vsi pridelovalci pridejo na Agro, Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
8: To sredo 19. augusta ob 20.30 vabljeni na koncert Tine Pirš Jazz Kvarteta v park hotela Aleksander.
7: Več na visit-rogaska-latina.si.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Poletje je čas za vodo, za gibanje, za druženje. Na Šmarskem bazenu pa letos vse to povezujejo še z eno pomembno zgodbo. V sodelovanju z zdravstveno-vzgojnim centrom Šmarje pri Jelšah pripravljajo posebne delavnice oziroma gibalnice, kako bi raje rekli, kjer se lahko ob uživanju na bazenu tudi česa zanimivega naučimo. Barbara Gorenak, dober dan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Barbara, kaj torej pripravljate na Šmarskem bazenu in komu so ta srečanja namenjena?
1: Res je, letos pripravljamo delavnice v sodelovanju z Šmarskim bazenom in sicer večinoma za otroke vseh starosti. Prilagodili smo delavnice za najmlajše in pa tudi za večje otroke. Včeraj smo začeli z delavnico Varno s soncem, ker smo v bistvu imeli ustvarjalne delavnice, smo barvali, ustvarjali to temo, kako se zaščititi pred škodljivimi UV-žarki in v bistvu kako poiskati rešitve za lepo in varno poletje brez sončnih opeklin. V četrtek, 20.8. bomo pa v bistvu z velikimi ščetkami preganjali zobne bakterije in iskali bakterije po bazenu z različnimi igrami, tako da bomo spremenili ščetkanje tudi v zabavo. 24.8. v ponedeljek se bomo družili na temo zdrave prehrane, izdelovali bomo zdrave krožnike, se preizkusili v kvizu zdravega življenjskega sloga in raziskovali, koliko sladkorja vsebujejo sladke pijače. 26.8. pa imamo za otroke jogo, ker bodo otroci skozi igro spoznavali svoje telo in se naučili, kako umiriti svoje misli. Na različne načine, skozi zgodbo, v bistvu se bojo lahko prelevili v različne živali, visoke močne leve, visoka drevesa. Skozi to zgodbo jih bo peljala psihologinja. Na naši zadnji delavnici 27.8. bomo imeli vadbo v vodi, kjer otroci v bistvu doživijo čisto drugačno izkušnjo, saj voda v bistvu zmanjša težo telesa in v bistvu ponuja čisto zabavno igro in omogoči tiste gibe, ki jih drugače ne morejo izvajati ali pa jim je to veliko lažje. Otroci v vodi krepijo vse mišice in pa izboljšajo koordinacijo, ne da bi se sploh tega zavedali, da v bistvu sploh telovadijo.
0: Zelo zanimive teme ste našli in uporabne, seveda. Barbara, se moramo na te vaše delavnice kaj najaviti, mogoče povedati, da pridemo ali se lahko samo pridružimo, če smo že enkrat na bazenu?
1: Rekli smo, da bomo to izvajali kar spontano, to se pravi, ko otroci pridejo, jih razdelimo v skupine in v bistvu potem jim prilagodimo vadbo, tako da ni potrebna predhodna prijava.
0: Vemo, da takole, ko poslušamo, marsikatera informacija pobegne, kje najdemo več informacij, kje najdemo o tem, kdaj se bo kaj dogajalo, mogoče na kakšnem spletu?
1: Te delavnice so nanizane oziroma objavljene na Facebook strani in sicer Šmarskega bazena in pa tudi mislim, da je na vizit Šmarje ravno tako objava za naše aktivnosti.
0: In seveda vabiva, da naši mladi in malo manj mladi poslušalci izkoristijo te zadnje počitniške dneve za kakšen skok v Šmarski bazen.
1: Seveda, tako. Poskrbimo še zadnje dneve za v bistvu najbolj zabavno, sproščeno in potem uspešen skok v novo šolsko leto.
0: Barbara Gorenak, hvala lepa za oglašanje in hvala za povabilo. Šmarski bazen pa naj bo še naprej, ne torej samo prostor za plavanje, ampak tudi za povezovanje, za nova spoznanja in zabavne igre.

0: Nika Zorjan, nasmeh življenja. Ja, nasmehnite se, danes je lep dan. Sicer pa še čisto malo časa imate, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko Iskro tedna. Le hitro še obiščite našo spletno stran, mogoče bo prav vaš glas čisto dokončno odločil, katera od treh izjav finalistk bo dobila tokratni naslov Iskra tedna. Na to bodo v našem uredništvu zaprli prijave, prešteli glasove in ja, že to popoldne boste izvedeli, kdo je zmagovalka.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo. Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.

0: Šolari, splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
1: Za lepoto vse dni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popovdne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 13 je čas za novice. Snežana je že z nami. Dobar dan.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Krška nuklearka spet obratuje s polno močjo. Včeraj zvečer so zaradi nekoliko boljših vremenskih razmer in nižje temperature Save moč reaktorja povečali na 100%. Elektrarna pa mora zaradi posledic dolgotrajne suše in vročine še vedno paziti na vpliv na reko. Zato uporablja vse hladilne stolpe, ki zmanjšujejo potrebo po odvzemu vode iz Save. Nuklearka je sicer 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, prejšnji teden pa je povečala na 90%. Zdaj je ponovno na polni moči. V inkubatorju Savinjske regije bo prihodnji teden program mreženja za podjetnice. Naslovili so ga Ženske, ki gradijo posel. Barbara Rozman iz inkubatorja pravi.
5: To je program, ki vključuje 3 srečanja in sicer druženja, kjer se podjetnice srečujejo in pogovarjajo, spoznavajo s temami, ki jih pestijo in skupaj iščejo rešitve.
4: Med osrednjimi temami pogovorov pa našteva.
5: Marketing, prodaja, kjer je se že skozi leta pokazalo, da je največ težav pri vseh podjetjih nasploh, potem o tem, kako izboljšati procese in finančni tok, recimo v denarju, in pa kje se skrivajo možnosti za sofinanciranje prodornih idej pri podjetnicah.
4: Srečanja so za podjetnice brezplačna, prijavite pa se lahko le še danes prek spletne strani inkubatorja Savinjske regije. Še na športni parket, celjski nogometaši bodo nocoj v gosteh igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Če Celjanom ne uspe v dvoboju s Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar bi zanje tudi bilo prvič.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Snežana. Nadaljujemo pa z vremensko napovedjo in sporočilom z naših cest. Več o obojem ve Jaka. Jaka, izvoli.
6: Popovdne bo po večini sončno, pozno popovdne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Začele se bodo na zahodu, kasneje se bodo padavine pomikale tudi v naše kraje. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa od 29 do 33 stopinj. Kako pa kažejo termometri? Trojan 27 ter Prebold in Loče 29 stopinj. Kako pa je na naših cestah? Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Rače-Kungota Kidričevo. Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani. Popolna zapora bo proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico v noči na četrtek od 22 do 5. Srečno pot še naprej.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Ja, res je, z vami smo Snežana, pa Jaka in Andreja, od novic, od vremenske napovedi in tudi sporočila z naših cest, pa zdaj gremo spet k glasbi. Emilija prihaja na naše valove. Vsem lep dan!

0: Ja, še ostajamo pri hitih, tokrat bo to tretji avgustovski hit tedna, ki ga je prispevala Eva Kovačič, Dve naravi. Že prihodnji teden bomo glasovali v izboru za hit meseca, mi pa ji zdajle prisluhnemo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Eva Kovačič, Dve naravi.

0: ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Vabljeni to soboto ob 18.00 v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabavljanje. Z ansamblom SOS.
8: Samo malo poseben, to moraš dojeti, ampak nora potreben.
7: Vljudno vabljeni.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, poletje se res počasi poslavlja po vseh morskih napevih in razvajanjih, pa na Štajerskem valu zdaj gledamo že naprej v september in za vas že 18. septembra, petek je to, pripravljamo Šentjur Fest 2026. Počasi razkrivamo naše glasbene goste, drugega za drugim, vsak dan izveste kakšno novo ime seznama naših prijateljev. Zdaj že vemo, da bo večer odprl Dejan Dogaja, med drugim bodo na našem odru tudi ansambla Pik in Špas, Pagalama, Nika Zorjan, Rok Piletič, Burjana in še mnogi, mnogi drugi, ki pa so zdaj še skrivnost. No vam pa danes razkrivamo, da bo z nami tudi prekmursko-štajerska skupina, ki slovi po odlični energiji, dobri volji in žurih vse do jutra. Njihova pevka Maruša nas je danes obiskala v studiju in zdaj z veseljem sporočam, da 18. septembra prihajajo na naš oder skupina Zlata žila.
2: Mi se itak veselimo. Stalno, ko pridemo na Štajersko, mislim, jaz sem skozi na Štajerskem, ampak verjamem, da se fantje zelo veselijo prihoda, da zažuramo, da se začutimo vsi skupaj, da bo Šentjur pokal od energije.
1: Ja, vsekakor bo zelo, zelo lušno. Vi boste šli na oder tam med zadnjimi, tako da skupaj z vami bo ta ležurka dosegla tisti vrhunec, a ne? S čim nas boste začarali, zacumprali?
2: Sami za sabo predvsem, ne? Z našo noro energijo. Mogoče pa bomo tudi kakšno presenečenje pripeljali s sabo.
1: Aha, no, presenečenja so vedno dobrodošla, ampak presenečenja ne ostanejo presenečenja. Da bodo res do takrat in seveda vabiva naše poslušalce in poslušalke, da pridejo v našo družbo.
2: V imenu skupine Zlata žila vas vse lepo, lepo vabim na Šentjur Fest 18. septembra. Na skupaj zaplešemo, da bo prava štajerska čaga.
1: Obkrožite si na koledarju, torej petek, 18. september, dobrodošli med nami tako in drugače, zdaj pa dobremu vajbu skupine Zlata žila.
0: Šentjur Fest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, občina Šentjur in Štajerski val.
3: Mrak prevesi, vse večer, v sebi čutim hud nemir. Vleče noč me danes nje, kjer je glasna muzika.

0: Še malo po bo ura dve, popoldne bosta z vami Snežana in Silvester, Jaka in Andreja pa vam želiva lepo popoldne. Srečno, do naslednjič.
1: Hvala za družbo, Jaka tebi in seveda tudi vsem lepo popoldne. Srečno.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kak se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva maja.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
4: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba
2: bo
4: prijatelji.
2: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041-725-130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
7: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
8: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Šentjurju bodo v začetku jeseni odprli prizidek k domu starejših. Z njim dom dobiva 24 dodatnih postelj. Direktorica Suzana Koštomaj je ob začetku gradnje napovedala.
4: Z novim centrom bomo ustvarili prijazno in kakovostno okolje, ki bo za vso pripadajočo infrastrukturo dopolnjevalo potrebe naših stanovalcev. Omogočil nam bo zagotovitev dodatnih kapacitet, gre za eno posteljne sobe in pa optimalno izvajanje naše osnovne dejavnosti, ter seveda izvajanje skupnostnih programov in pa obogatitvenih dejavnosti, ki so še kako potrebne.
3: Gre sicer za skupni projekt Doma starejših države in občine Šentjur. Občina je zagotovila denar za pripravo dokumentacije ter pridobila gradbeno dovoljenje. Dom je projekt prijavil na razpis pristojnega ministrstva, država pa je za naložbo zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Poletni utrip Kozjanskega je popestrila 22. slikarska kolonija Lesično-Pilštan. Vsako drugo leto je pripravlja kulturno društvo Lesično-Pilštan skupaj s krajani. Letos na njej ustvarja 5 likovnih pedagogov, 3 iz Slovenije in 2 iz Srbije. Predsednica društva Niva Skostevcar Zenšek pravi, da jim pri ustvarjanju niso določili teme.
5: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli pač našo čudovito krajino Kozjansko, tako da mislim, da smo jim kar naredili uslugo, da lahko res sami izbirajo motive in sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
3: Udeleženci tako motive iščejo predvsem v Kozjanski krajini, organizatori pa jim bodo v času kolonije predstavili tudi okoliške kraje ter njihove naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti. Dela letošnje kolonije bodo na ogled aprila prihodnje leto v galerijskem prostoru Stare šole na Pilštanju. Še v Ljubljano? Slovensko obrambno ministrstvo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak zemlja. Gre za rakete z dometom do 3000 metrov, namenjene neposredni ognjeni podpori kopenskim silam, vojske in zavezništva. Cena raket še ni znana, sredstva za nakupa so predvidena.
6: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
7: Snežka, hvala, mi pa smo že pri vremenu, imamo lepo sončno popoldne in pa poletnih 30 stopinj. Razen v hribih bo jutri sončno, z občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije še povečala, zjutraj namerimo od 14 pa do 22, čez dan od 29 pa do 33 stopinj. V četrtek bo oblačno, tudi padavine bodo, celo tudi nevihte. V petek pa podobno, gremo še na ceste. Previdno, zastoj vas čaka na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru. Če vas karkoli zmoti, pa smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
1: Štajerski val popoldne.
7: Dobar dan vsem skupaj.
1: In si veste.
7: In sama super muzika v nadaljevanju. 4 minute čez 2, varno po domov, če ste končali v službo. Vsi tisti, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, nazaj v šolo s papirnico Plas, počakajte na moj klic, danes potalamo eno novo šolsko torbo.

0: Vsi vedo, le ali kar tole popodne na Štajerskem valu. Ja, ponovadi je tako, da vsi prej izvejo, mi pa potem čisto na koncu. Santane, Santana, oje komu va. Pa Mareja. Rosce. Lušna pesem, ki jo slišimo kmalo v celoti. Vmes še enkrat preštejemo vse vaše glasove in v nadaljevanju tudi razglasim zmagovalno iskro tega tedna. Ne predaleč od radija.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Doživi full fest.
2: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
1: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
2: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja. Savinjske regije. Obvestila.
6: Športna zveza Rogaška obvešča, da je zaradi napovedanega slabega vremena izlet v Izolo, ki je bil predviden za ta petek, prestavljen na sredo, 26. avgusta.
1: Štajerski val.
2: Radi imamo hite.

0: prodala.
1: Ko ti to grize obraze, legenda Toše Projski, tole popovdne pri vas na Štajerskem valu. Minutka je čez pol tri.
2: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, z veseljem bom zdaj razglasil zmagovalno iskro tega tedna, seveda z vašo pomočjo, hvala za vsak vaš glas, da skupaj delamo tole iskro, ampak dajmo, če ste za, najprej preleteti vse te izjave. Prvo izjavo je izrekla fizioterapevtka Timeja Čerenak, Dobrčanka, ki dela v šentjurski fizioterapiji na noge s Tjašo. V iskri pa je lepo povedala, kaj je dalo delo v Tanzaniji in v Peruju. Drugo iskro nam je zaupala upokojenka iz Šmarja pri Jelšah, Blanka Kajba, ki je delila z nami zgodbo, kako so včasih potovali z avtomobilčkem s pikijem. Štirje v avtu, pa kuža, vse prtlagano, vse mogoče. No, z nami je bil tudi Aleš Klinar Klinči, prvi obraz legendarne skupine Agropop, v iskri je spregovoril o tem, kako pomembno je, da v življenju, pa tudi če kar za hobi, počneš nekaj, kar te dejansko veseli in izpopolnjuje. Jaz vem, da je težko delo, težke odločitve, vse tri zgodbe, vse tri izjave so res imenitne, ampak ena vas je še posebej prepričala, to pa je izjava, ki jo je podala upokojenka iz Šmarja pri Jelšah, Blanka Kajba. Takole se je slišala njena izjava.
3: Ko smo šli z ta prvi z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogam smo imeli konom piskar noter, juho se tak spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
1: Kako da ne? To je zgodba iz starih cajtov, ki se je tako fajn spomna. Evo, kličem Blanko, upam, da se nam oglasi.
4: Dobar dan, prosim.
1: Lepo zdrav, tu pa Silvester Javornik, kličem iz radija Štajerski val.
4: Zdravljeni, rečem pozdrav.
1: Vse je v redu, nič bad, prinašam veselo novico.
4: A res, kakšno ja, pa?
1: Imamo radi vesele novice, ne?
4: Ja, seveda, sigurno.
1: Da je vaša zgodba, da je vaša izjava, ki ste podali na Štajerskem valu, prejela največ glasov in je tako postala zmagovalna iskra tega tedna.
4: A res, jo, to sem pa vesela, najmanj sem se mišla, ker sem imela izredno veliko konkurenco.
1: Ja, ampak ta zgodba, v kateri se najde marsikdo, tudi jaz z družino, pač ko sem bil še majhen s pikijem na morje, identično, Blanka, identično, sem, da mi nismo imeli psa zraven. Mami, ati, spredi, pa mi dva sestro, v zadnji, neki kufri, vse, koliko smo to zložili v piki, ja še danes ne vem, ampak smo se pripeljali do Biograda na moru, evo, to je to.
4: No, mi pa vse je še.
1: Kaka tem, klima?
4: S tem, da smo še prejšnji večer feste štovali, nas je glava bolela, da smo komi še plali.
1: Ja, zdaj pa sodobni avti, klima, vse, navigacije, ja. Sploh ne moreš ja. Primerjati, ampak zanimivo, ne, mi smo še z tistih časov, ki smo to doživeli in je bilo res nekaj posebnega, ko si se na dopust že par dni prej pripravilo, ata je fiča ta šraufu pa rihtu, ne?
4: Ja.
1: Da nas bo nekako pripelo tja, ampak nas je vmes še mogel nekaj popraviti, tam v bližini Plitvice spomnim, v zadi se je vlegel pod mašino pa nekaj šraufu, ampak smo šli pol čez kakšno uro pa pol naprej, tako da, ja, lepi cajti, ne?
4: Tako, ja, vi ste še tako najši ko jaz, zaradi tega, ker vidim, da ste še v službi, tako da mi smo še bili tuk prej, tu smo piki, so tedi ven pršo, so to pak vem.
1: Pa govorimo o fičoto, ne?
4: Ne tičo. Kaj bil tičo? 114.
1: A to je bil potem poljski Fiat?
4: Poljski Fiat, ja.
1: A on je bil še manjši?
4: Ja, tega.
1: Ta je manjši, koliko ste se noc spravili, pa kuža?
4: Ne vem, psa vem, da smela pred noge, pa tiste, ko imam piskar med noge, pa tisto, joho, vse to ni za govoriti.
1: Mi smo imeli fičota, se pravi, da smo malo več prostora vsejeno imeli, piki pa štirje pa kuža, pa mislim, ja. Res kapa dole.
4: Ja, ne vem, nekak je šlo, no nekak, pa s tem, da smo še imeli dost prila, plot za obleti.
1: Pa ja, pa za jest, vse seboj, za en teden, vse sabo.
4: Ja, seveda, vse smo bili škmeto, da smo lahko vlekli.
1: Vedo, špežov, krompir, vse, koreje, vse je šlo zrom.
4: Ni bilo treba poplat, skupaj. Vse neko, ne vem, sploh ne vem, no.
1: Gospa pač, Blanka, Tale nostalgija vam je prinesla, torej zmago, postale ste iskra tega tedna, še enkrat čestitke, pa hvala, ker ste tole zgodbo delili z nami. Vse dobro želim, srečno.
4: Enako, srečno, hvala, izredno sem vesela.
1: Mi
4: hvala
1: tudi.
4: Lepa,
1: adio.
4: Živ.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Marjetka in Rej, torej Mareja in Rost, tole popoldne na Štajerskem valu. Kdaj ste nazadnje svoje dragi kupili rostco? Pa ne mislim zdaj za obletnice, rojstne dneve in to. Tako vmes kdaj? To je tisto presenečenje, ko ni pričakuje. Po službi pa z rostco. Ha? Dobar namik. Uživajte.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte štajerski...
2: Šolsko leto.
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Očki, babice, detki,

0: Papirnica Plus in Štajerski val.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
6: Večer s prijatelji.
7: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
6: Glasba
7: bo.
6: Prijatelji.
7: Seveda.
6: Prihaja Večer s prijatelji.
7: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
6: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
7: Vsi na enem odru.
6: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
7: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
6: Pohitite, muzika ne čaka.
7: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
8: Štajerski val. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 5 do polnoči, Tanja Žagar. Točno ob 3, ko je čas na Štajerskem valu za novice, z vami pa bo Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Svetniki občine Podčetrtek bodo danes obravnavali osnutek občinskega proračuna za prihodnje leto. Ta je načrtovan v višini skoraj 9 milijonov 650 tisoč evrov, pri čemer občina načrtuje okoli 900 tisoč evrov zadolževanja. Proračun bo tudi prihodnje leto izrazito naložbeno usmerjen. Za investicije je predvidenih dobrih 4 milijone 200 tisoč evrov. Med največjimi sta izgradnja podjetniškega inkubatorja v Vonarju, za katerega je namenjeni skoraj 2 milijona evrov, in ureditev mladinsko izobraževalnega centra Sveta Ema, vrednega skoraj milijon. Za sanacijo plazov je predvidenih 500 tisoč evrov. Med pomembnejšimi naložbami pa bodo še ureditev kanalizacije v Nezbišah, povezovalna kanalizacija Sveta Ema Podčetrtek, rekonstrukcija občinskih cest in izgradnja javne razsvetljave. Spodnja Savinjska dolina bo ta konec tedna v znamenju 4. relija Dolina zelenega zlata. Tekmovanje bo v petek in soboto potekalo po cestah občin Spodnje Savinjske doline. Reli organizira avtomoto društvo Vili, dogodek pa je del poletnega dogajanja v Žalcu. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
4: In sicer pripravljajo organizatori direktni prenos celotne super special etape v Žalcu in pa možnost za vse udeležence, da se preizkusijo. Na tej trasi imeli bojo 4 simulatorje, kjer bo posneta trasa super speciala in jo bo mogoče tudi odvoziti na dan dogodka v petek.
3: Zaradi prireditve bodo konec tedna na posameznih odsekih veljale začasne zapore cest. Organizatori prosijo za upoštevanje signalizacije in navodil rediteljev. Še to, kazen Samirju Šiliču za smrtnovo meščana Aleša Šutarja je pravnomočna. Šilič je bil zaradi napada na Šutarja, ki je oktobra lani umrl zaradi posledic poškodb, obsojen na 6 let in 3 mesece zapora. Ker je imel že 2 pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilič je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
0: Hvala, Snežka, mi pa smo že pri vremenu. Lepo sončno popoldne imamo in prijetnih 30 stopinj. Ja, jutri bo sončno, razen v hribih seveda, vmes pa tudi občasno oblačno, pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije še povečala. Od 14 pa do 22 stopinj bo zjutraj, potem čez dan pa do 33. Krajevne padavine z nevihtami se bodo četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno širile proti vzhodnim krajem, ter do jutra nekoliko oslabele. V petek pa potem spet ponovite oblaki, dež in pa nevihte. Če na ceste pogledam, zastoje še vedno na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. To je to, če vas moti še kaj, smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, družba.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobre 4:03.
1: In si veste.
0: In nagradna igra nazaj v šolo s papirnico Plas. Vi boste uganjali eno otroško pesem, ki se bo vrtela nazaj, Rik Verc, in potem dobite šolsko torbo. Evo, to je naloga, ki vas čaka že v tej uri.

0: Dobar dan, to je popovdno na Štajerskem valu, super muziko vam vrtim, DJ Silvester. Ja, kmalo se igramo v naši nagradni igri nazaj v šolo s papirnico Plus. Že imam izžrebano številko, tako da komaj čakam, da jo zavrtim. Več čez par minut se igramo.
1: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
4: Ženske, ki gradijo posel, pridobite uporabna poslovna znanja, izmenjajte konkretne izkušnje in se povežite z drugimi podjetnicami. Tri praktična srečanja o finančnem načrtovanju in razpisnih možnostih, pridobivanju novih strank in vstopu na nove trge ter poenostavitvi delovnih procesov za učinkovitejše vsakodnevno poslovanje. Srečanja bodo 24., 26. in 28. avgusta v inkubatorju Savinjske regije v Celju. Udeležba je brezplačna, prijave na spletni strani inkubatorja.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: I want it that way. Backstreet Boys, odlično, pravkar slišano na Štajerskem valu. Minuta čez pol štiri. Tako igramo se v naši nagradni igri Nazaj v šolo s papirnico Plus. Mi vam damo uposluheno pesemco, ki jo zavrtim nazaj, rekverc. Vi poveste, katera pesem jo in dobite torbo. In kličem izžrebano Martino z Rogaške Slatine. Upam, da se na Martino oglasi. Martina je naša poslušalka, naša izžrebanka, ki ima možnost, da dobi njena hčer torbico. Torbo, šolsko torbo. Škoda, škoda. Dobar dan. Se slišimo?
1: Dobar dan.
0: Zdravo, tu Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
1: Ja.
0: Vi pa ste Martina z Rogaške.
1: Ja, pri telefonu.
0: Zdravo, sva v živo, kot rečeno na radiju Štajerski val. Silvester je moje ime. Dobrodošli v naši nagradni igri Nazaj v šolo s papirnico Plus.
1: Ja.
0: A ste kaj presenečeni, ko sem vas poklical?
1: Ja, vse. Sigurno, nisem pričakovala, ker tak nikoli nič ne dobim. Zdaj pa to neko presenečenje.
0: Tako, zdaj bomo videla to spremenila. Nikoli nič ne dobim v... Dan sem pa dobila šolsko torbo za mojo hči Zalo.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ok, super.
0: A že
1: super,
0: imate vse za šolo pripravljeno? Ste že vse nabavili?
1: Potrebšena, ja, ja, ja.
0: Oh. Kaj pa torbo že imate, ali ne? Ali je še lanska dobra?
1: Lanska.
0: Lanska je še v redu?
1: Ja, dokaj, no.
0: Okay. Ok, Zala gre v peti razred, ne?
1: Ja, seveda.
0: Prav. Takole, mar se bomo poigrala, Martina. Jaz imam za vas pripravljeno pesemco, ki jo vsi dobro poznamo. Sicer boste slišali Nazaj, se pravi Urikverc. Je pa pesem z enega filma, ki ga tudi vsi poznamo iz davnega leta 77, da vam mečkam pomagam, pa je bom zdaj zavrtel. Ste pripravljeni?
1: Ja.
0: Ok. Morda veva, katera je to?
1: Maj, se mi je zdozdeva, ampak nisem sigurna.
0: En tak vele kuža nastopa v tem filmu.
1: Aha, Sreča na vrvesti, ja, to se mi je zveli, potem pa pravom. Jaram padavi,
0: nobeni storbi. Sreča na vrvici, ju, hej, hej, bravo!
1: Ja, super.
0: Super, uspelo vam je, tako.
1: Ja.
0: Dobili ste torbo za vašo hči Zalo, ki vas čaka na našem Štajerskem valu. Čestitke, hitro povejte to informacijo naprej.
1: Bom sporočila, kaj pa naprej, mislim, kak je glede, da se prije pol.
0: K nam pridete na radio in to je to, pa še kako kavico zraven spijemo.
1: Ja, ja, bilo baj, ali...
0: V delovnem času... To je to, tam nekaj do 3-4. To je to.
1: Okay,
0: lepo se mejte, veliko okay. Se smejte in se kmalo igramo tudi naprej z ostalimi. Tako da čakajte na naš klic, še prej pa se je treba tudi prijaviti.
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na štajerskival.si.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.

0: Michael Bolton, mojster romantike. Tole paše, a ne? V kakšnem romantičnem večeru. 9 minut je ostalo do 4. Živalski vrt v Ljubljani iščejo novega direktorja. Sem povem, če bi nekdo mogoče naredil kak korak naprej, zamenjal svojo službo, ne vem. Vsi se za podrobnosti, kaj je s prejšnjima, sploh ni pomembno, zagotovo je to ena lepa priložnost za novega direktorja. Direktorska plača, živalmi si vsak dan, ne vem sicer, kakje so pogoji, a moraš bolj se razumeti živalmi kot s tistimi, ki tam noter delajo. Pustimo se domišli. Ob polni uri ob 4. čas za paket svežih novic, pogledamo tudi na ceste in kakšno vreme se obeta.
1: Stand-up komik Perica Jerković prihaja na grad po četrtek. V petek 21. avgusta se pripravite na večer odličnega stand-upa in obilico smeha. Vstopnice so na voljo v Ticu po četrtek in na gradu pod četrtek. Vabljeni!
2: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, bas kitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
3: Vse je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
2: Mete, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.

0: Ole, bo pa popoln piknik.
1: Si poskrbel za pijačo?
0: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
2: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
0: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
2: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan vsem skupaj, ura je točno 4, čas za novice. Z vami bo kolegica Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. V občini Prebold nadaljujejo dela v okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold, katerega cilj je izgradnja več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba je vredna nekaj več kot milijon evrov brez davka. Dobrih 600 tisočakov pa je zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Razliko bo pokrila občina Prebold. Izvajalec gradnje Žveplan, ki je dela začel pred približno dvema mesecema, je doslej zgradil okoli 800 metrov kanalizacije. Med zahtevnejšimi posegi je bilo podvrtavanje potoka Reka. Od tega tedna so dela v teku tudi na magistralni cesti Latkova vas-Trbovlje, kjer je urejena delna zapora s semaforjem. Kaj sledi, preverite na naši spletni strani. V inkubatorju Savinjske regije bo prihodnji teden program mreženja za podjetnice. Naslovili so ga Ženske, ki gradijo posel. Barbara Rozman iz inkubatorja pravi.
5: To je program, ki vključuje tri srečanja, in sicer druženja, kjer se podjetnice srečujejo in pogovarjajo, spoznavajo s temami, ki jih pestijo in skupaj iščejo rešitve.
4: Med osrednjimi temami pogovorov pa našteva.
5: Marketing, prodaja, kjer je se že skozi leta pokazalo, da je največ težav pri vseh podjetjih nasploh, potem o tem, kako izboljšati procese in finančni tok, recimo v denarju, in pa kje se skrivajo možnosti za sofinanciranje prodornih idej pri podjetnicah.
4: Srečanja so za podjetnice brezplačna, prijavite pa se lahko le še danes prek spletne strani inkubatorja Savinjske regije. Pred začetkom novega šolskega leta se v slovenskih šolah nadaljuje iskanje učiteljev. Junija je bilo na Zavodu za zaposlovanje objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, kar je največ v zadnjih 5 letih. Julija je bilo objavljenih še skoraj 3400 ponudb, trenutno pa je aktualnih nekaj manj kot 800 prostih mest. Letos je bilo skupno objavljenih že skoraj 13 tisoč oglasov. Številke tako kažejo, da pomankanje kadra v šolstvu ostaja velik izziv.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
0: Hvala, Snežka, smo pri vremenu zunaj, ker poletno imamo 31 stopinj, kar je čisto prav za avgust, a ne? Jutri bo večinoma sončno in vroče, popodne pa bodo predvsem na zahodu možne nevihte, temperature bodo čez dan od 29 pa do 33. V četrtek zvečer se bodo nevihte na zahodu okrepile in po noči širile proti vzhodu, tudi v petek bo precej nestanoviten s plohami in pa nevihtami po vsej Sloveniji, no v soboto bo spet več sonca, popodne pa še lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Da ne boste prehitri, previdno v Dramljah pri Ratajc, zastoj pa je še vedno na štajerske avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Lep pozdrav sem skupaj.
1: In si veste.
0: 4:04 na naši vekarci, lepo se imamo tole popovdne in hvala, ker ste z nami. Eva Kovačič se mi pridružil v nadaljevanju, to je tista simpatična pevka, ki ima tudi hit tedna na Štajerskem valu. Dve naravi, več kot rečeno v nadaljevanju.

0: Plavi orkestar, bolje biti pija nego star. Tole popodne na Štajerskem valu. Daleč od tega, da bi promoviral pa spodbujal k pitju alkohola, ampak dajmo se naliti čistega vina na spet. Kaj bi rajši izbrali, ne? Vam prepuščam to. V razmislek. Eva Kovačič, dve naravi, hit tedna na Štajerskem valu. Iz Evo se slišava tudi v nadaljevanju. Še kaj več pove v tej pesmi. Sicer pa bo z nami tudi ta petek v VIP petku.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdano cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
6: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
7: Informacije in prijave na 041 725 130.
6: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 41 725 130.
7: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
8: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse pika za delo v nočni izmeni. Pokličite 040 528 840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kot že prej napovedano, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, z mano je Eva Kovačič iz Tične na Dolenjskem, pevka vražjih muzikantov, ki je letos skladbo Dve naravi na melodijah Morja in Sonca osvojila tretje mesto. Z nami na zvezi, Eva, servus!
1: Ja, servus, en lep pozdrav iz Črne Gore, sem še na dopustu, tako da...
0: Wow.
1: Prosila me take vroče poletne pozdrave tja v študijo na Štajerski val.
0: Ja, ne pozabi, to petek si pri nas v VIP petku.
1: Ne, nisem pozabila, v bistvu grem jutri in zjutraj že domov. Tako da v petek se definitivno vidimo in se veselim tega obiska zelo.
0: Dej nam s kakšno besedo ali pa s kakim stavkom, koliko je v Črni gori zdajle, vreme je verjetno super, sonček si je, kak je občutek, feeling?
1: Vroče, sicer zdajle se je malo skladil, hvala Bogu, ampak je še vedno sonček, tak da se lažje živi, ker so malo niže temperature, tam okolo 28 do 30. Smo imeli pa par dni res hico po domač rečen. Da ni bilo druga, kada si samo v vodi, ali po senci.
0: Ok, se pravi je fajn, bi še šla, ne?
1: Bi še šla, ja, pa zelo pocenjeno, ni draga Črna Gora. Ampak me pa zelo zanimivo, Slovenci ful jamramo čez ceste. Moram reči, da sem, kaj sem tukaj videla, sem v Sloveniji kaj zadovoljna s cestami.
0: A, je taka razlika, še slabše.
1: Ja, bi rekla, da no. Pa tudi vozniki so kar nestrpni.
0: Ok.
1: Ja.
0: Eva Kovačič, predno nam kaj več razkriješ v petek, v petko, dej nam povej malo tej skladbi, ki je na Štajerskem valu hit tedna, Dve naravi.
1: Wow, tu si res štejem veliko časno, da je hit tedna. Skladba govori o dveh osebnostih človeka, o eni taki pozitivni plati, ki vedno išče samo pozitivno in se nekako znajde v življenju, kako bi ti rekla. In potem tista druga negativna plat, ki mečkan še tava, ampak ta negativna plat je vseeno taka. Se tiče predvsem tistih ljudi, no, ki smo se ali pa se še vedno kdaj sooče z nekimi temi negativnimi stvari, ampak znajo nekako splavati na površje pozitivnem.
0: Bravo, lepa zgodba. Jaz predlagam, da jo zdaj kar slišimo. Več o tebi,
1: no,
0: pa v VIP petku, ta petek se že veselim. Tako da izkoristi tele zadnje urice v Črni gori, srečen prihod domov, pa, da se vidimo v petek.
1: Tako, srečno pa se vidimo. Hvala.
0: Bodi fajn, čau, hvala ti.
1: Enako, čau, čau. Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Angel in Tabu je tole popoldne na Štajerskem valu, dobri 10 pred peto. Če se za volanom previdno, policijska kontrola vas čaka na koncu Laškega proti Celju. Relacija Črnolica-Šentjur pa se je zgodila prometna nezgoda, cesta je sicer odprta, ampak previdno, kjerkoli ste na poti.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Očki, babice, detki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
8: Glasba
3: bo
8: prijatelji.
3: Seveda.
8: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
8: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
8: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
8: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
8: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tako družba Štajerskega vala pravkar je ura odbila 5. Čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil, čas torej za novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Krška nuklearka spet obratuje s polno močjo. Včeraj zvečer so zaradi nekoliko boljših vremenskih razmerij nižje temperature Save moč reaktorja povečali na 100%. Elektrarna pa mora zaradi posledic dolgotrajne suše in vročine še vedno paziti na vpliv na reko. Zato uporablja vse hladilne stolpe, ki zmanjšujejo potrebo po odvzemu vode iz Save. Nuklearka je sicer 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, prejšnji teden pa je povečala na 90%. Zdaj je ponovno na polni moči. Vinogradnike na Štajerskem medtem opozarjajo na širjenje zlate trsne rumenice, neozdravljive bolezni vinske trte, ki jo prenaša ameriški škržatek. Na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki je okuženo območje, strokovnjaki opažajo vse več bolezenskih znamenj. Kakšno je trenutno stanje, pojasnjuje Vesna Zalokar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje.
5: Na območju upravne enote Šmarje pri Jelšah, ki je v okuženem območju, je simptomatike zelo veliko. Zelo veliko se opaža trend iz leta v leto, da je teh trt simptomi vsako leto več. Težko najdeš vinograd, ki ne bi imel simptomov rumenice.
4: Ker bolezni ni mogoče zdraviti, je pomembno, da vinogradniki okužene trte čim prej odstranijo. Za omejevanje širjenja bolezni je ključno tudi zatiranje ameriškega škržatka. Na okuženem območju je obvezno 3-kratno zatiranje prenašalca, v varovanem pasu, kamor sodita tudi Šentjur in Slovenske Konjice, pa 2-kratno. Še v Ljubljano. Slovenija bo za svoje vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak-zemlja, ki naj bi jih dobavila v letih 2028 in 2029. Orožje z dometom 3000 metrov bo namenjeno podpori kopenskim silam slovenske vojske in zavezništva. Uporabljali pa ga bodo tudi za usposabljanje pilotov in usmerjevalcev združenih ognjev. Na ministrstvo poudarjajo, da gre za običajno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev, ne pa za neposredno posledico NATO-vih zahtev po povečanju obrambnih izdatkov. Koliko bo nakup stal, še ni znano.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Ja, rakete pa Slovenija res potrebuje. Bravo naši. Take smo volj, take imamo. Hvala Snežka, smo pri vremenu. 30 stopinj beležimo, lepo poletno popovdne je. Jutri bo večinoma sončen dan, tudi vroč popovdan. Pa bodo predvsem na zahodu možne nevihte, temperature od 29 pa do 33. Policijska kontrola vas čaka na koncu Laškega, smer Celje, na relaciji Črnovica-Šentjur pa se je zgodila prometna nesreča. Če vas moti še kaj med tem, ko se za volanom, pa smo tukaj za vas na brezplačni.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 minute čez 5. Snežana in Silvestre sva vaša družba tole popovdne in seveda super muzika za vse priložnosti.

0: Jinxi, kde je vse po mom? Bravo, 9 minut manjka do 5:30, dober tek, ali pa vsak čas boste sedli za mizo, neverjetno, če ste v drugi izmeni, tam okrog 5:30 zna biti malca. Upam, da bo kaj dobrega, okusnega, da boste potem lažje zdržali tudi v nadaljevanju. Pri nas pa bo čas čez nekaj minut za radovedno kratko.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
2: Obvestila.
11: Športna zveza Rogaška obvešča, da je zaradi napovedanega slabega vremena izlet v Izolo, ki je bil predviden za ta petek, prestavljen na sredo, 26. avgusta.
2: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.

0: Lepa, Louis Armstrong, What a Wonderful World, tole popovdne na Štajerskem valu, ob pol šestih, ko je čez radovedno katko na temo o šoli.
1: Radovedna katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Kaj se učimo pri geografiji?
2: Ki so gozdovi, pa reka, pa potoki.
3: Hodimo pa se obračamo zraven.
4: To pa ne stojo, mi pa zdi se, da zapletejo spon.
1: Ponovi besedo otorinolaringolog.
5: Otorinolaringolog. Otorinolaringolog.
4: Otorinolaringolog.

0: golo.
1: Kaj je H2O?
0: Ne bom povedala, bom se v šoli naučila.
2: H2O? Kaj pa je to? A sem že kdaj videl to?
1: Si v šoli že kdaj naredil kakšno lumparijo?
0: Ne. Nočem.

0: da bomo jutri skup sedel, pa je vedno še kar zasede na mizo pri Aneju.
1: Je še niso darjo te hude, ampak je pa dom zadnjič na šoli darjo ta hluparijo, da je cel WC papir smetal špol, da je voda čiste, no pa potem nismo smeli vode spustiti. To pa je bila hluparija.
2: Radovedna Katka, z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo, malo pred osmo.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Res je, na tem zaključku poletje ne smete manjkati tudi vi. Se pravi, ob 6 štartamo v Šentjurju. Številni glasbeni gostje, prava energija kot vse.

0: Vsako leto in ne smete manjkati tudi vi. Med drugim nastopa tudi skupina Zlata žila. Hop, hop, taka za fešte. Dober vibe, Zlata žila poslušamo še pred novicami.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Doživi full fest.
8: V petek 28. in v soboto 29. augusta. Atri celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
9: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
8: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full fest. Se vidimo v MCC-ju.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije. V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: Vse večer, vse bi čutim, hudne mir. Vleče noč me danes, kjer je glasna muzika.

0: Dober vibe in zlata žila tudi z nami na Šentjur Festu, kjer ne smete manjkati tudi vi. Tako, ura je že odbila 6, čas za novice, čas da je z vami tudi Snežana Prebile.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. V Šentjurju bodo v začetku jeseni odprli prizidek k domu starejših. Z njim dom dobiva 24 dodatnih postelj. Direktorica Suzana Koštomaj je ob začetku gradnje napovedala.
5: Z novim centrom bomo ustvarili prijazno in kakovostno okolje, ki bo za vso pripadajočo infrastrukturo dopolnjevalo potrebe naših stanovalcev. Omogočil nam bo zagotovitev dodatnih kapacitet, gre za eno posteljne sobe, in pa optimalno izvajanje naše osnovne dejavnosti, ter seveda izvajanje skupnostnih programov in pa obogatitvenih dejavnosti, ki so še kako potrebne.
4: Gre sicer za skupni projekt Doma starejših države in občine Šentjur. Občina je zagotovila denar za pripravo dokumentacije ter pridobila gradbeno dovoljenje. Dom je projekt prijavil na razpis pristojnega ministrstva, država pa je za naložbo zagotovila okoli 2,8 milijona evrov. Spodnja Savinjska dolina bo ta konec tedna v znamenju četrtega relija Dolina zelenega zlata. Tekmovanje bo v petek in soboto potekalo po cestah občin Spodnje Savinjske doline. Reli organizira avtomoto društvo Vili, dogodek pa je del poletnega dogajanja v Žalcu. Matej Sitar iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
6: In sicer pripravljajo organizatori direktni prenos celotne super speciale etape v Žalcu in pa možnost za vse deležence, da se preizkusijo. Na tej trasi imeli bojo 4 simulatorje, kjer bo posneta trasa super speciala in jo bo mogoče tudi odvoziti na dan dogodka v petek.
4: Zaradi prireditve bodo konec tedna na posameznih odsekih veljale začasne zapore cest. Kmetje, ki jih je lani prizadela suša, bodo začeli prejemati finančno pomoč. Agencija za kmetijske trge bo do konca avgusta izdala nekaj čez 3800 pozitivnih odločb, vrednih skupaj 8,5 milijona evrov. Še okoli 250 vlagateljev bo odločbe prejelo septembra, pri čemer bo mogoča tudi pritožba. Denar je namenjen kmetijam, kjer je suša pridelek zmanjšala za več kot 30% običajne proizvodnje. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je napovedal tudi čimprejšnjo pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic gradnje.
0: Hvala, Snežka, zunaj pa še vedno okoli 30 stopinj, si je sonček, čudovito poletno popovdne. Jutri bo večinoma sončno, pa tudi vroče, popovdne pa bodo predvsem na zahodu možne nevihte. Temperature čez dan od 29 do 33. V četrtek zvečer se bodo nevihte na zahodu okrepile in po noči širile še proti vzhodu. Tudi petek bo precej nestanoviten s plohami in pa nevihtami po vsej Sloveniji. V soboto bo spet več sonca, popovdne pa še lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. To je to, če ste na poti, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popovdne.
0: Dobre 4 minute če 6.
1: In si veste.
0: V nadaljevanju slišite ponovitev današnje Iskre tedna in pa naše zmagovalke, upokojenke iz Šmarja pri Jelšah, to je Blanka Kajba, ki je delila z nami tako res prisrčno zgodbo, kako so včasih potovali na morje in to s pikijem ne moramo pozabiti. Silvester vas lepo pozdravljam, do jutri.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, z veseljem bom zdaj razglasil zmagovalno iskro tega tedna, seveda z vašo pomočjo, hvala za vsak vaš glas, da skupaj delamo tole iskro, ampak dajmo, če ste za, najprej preleteti vse te izjave. Prvo izjavo je izrekla fizioterapeutka Timeja Čerenak, Dobrčanka, ki dela v šentjurski fizioterapiji na noge s Tjašo. V iskri pa je lepo povedala, kaj je dalo delo v Tanzaniji in v Peruju. Drugo iskro nam je zaupala upokojenka iz Šmarja pri Jelšah Blanka Kajba, ki je delila z nami zgodbo, kako so včasih potovali z avtomobilčkem s pikijem. Štirje v avtu, pa kuža, vse prtlagano, vse mogoče. No, z nami je bil tudi Aleš Klidar Klinči, prvi obraz legendarne skupine Agropop. V iskri je spregovoril o tem, kako pomembno je, da v življenju, pa tudi če kar za hobi, počneš nekaj, kar te dejansko veseli in izpopolnjuje. Zdaj vem, da je težko delo, težko odločitve, vse tri zgodbe, vse tri izjave so res imenitne, ampak ena vas je še posebej prepričala, to pa je izjava, ki jo je podala upokojenka iz Šmarja pri Jelšah, Blanka Kajba. Takole se je slišala njena izjava.
2: Ko smo šli z prvi z otrokim na dopust, vem, da smo imeli piki, štirje smo bili, med nogami smo imeli konom piska, noter juho, se tak spomnim, pa še psa na eni strani. Evo, to smo bili čist nagužvan. Klime ni bilo, noč ni bilo, pa je šlo.
1: Kako da ne? To je zgodba iz starih cajtov, ki se je tako fajn spomna. Evo, kličem Blanko, upam, da se nam oglasi.
3: Dobar dan, prosim.
1: Lepo zdrav, tu pa Silvester Javornik, kličem iz radija Štajerski val.
3: Zdravljeni, zračam pozdrav.
1: Vse je v redu, nič bad, prinašam veselo novico.
3: A res, kakšno ja, pa?
1: Imamo radi vesele novice, ne?
3: Ja, seveda, sigurno.
1: Da je vaša zgodba, da je vaša izjava, ki ste podali na Štajerskem valu, prejela največ glasov in je tako postala zmagovalna iskra tega tedna.
3: Res, jo, to sem pa vesela, najmanj sem se mišla, ker sem imela izredno veliko konkurenco.
1: Ja, ampak ta zgodba, v kateri se najde marsikdo, tudi jaz z družino, pač ko sem bil še majhen s pikijem na morje, identično, Blanka, identično, sem, da mi nismo imeli psa zraven. Mami, ati, spredi, pa mi dva sestro, v zadnji, neki kufri, vse, koliko smo to zložili v piki, ja še danes ne vem, ampak smo se pripeljali do Biograda na moru, evo, to je to.
3: No, mi pa všeč.
1: Kaka klima?
3: S tem, da smo še prejšnji večer teste štovali, nas je glava bolela, da smo komi še plavili.
1: Ja, zdaj pa sodobni avti, klima, vse, navigacije, ja. Sploh ne moreš primerjati, ampak zanimivo, ne, mi smo še z tistih časov, ki smo to doživeli in je bilo res nekaj posebnega, ko se na dopust že par dni prej pripravilo, a ta je fiča, ta šraufu, pa rihtu, ne,
3: ja.
1: Da nas bo nekako pripelo tja, ampak nas je vmes še mogo nekaj popraviti, tam v bližini Plitvice, spomnim, v zadnji se je vlegel pod mašino pa nekaj šraufu, ampak smo šli pol čez kakšno uro pa pol naprej, tako da, ja, lepi cajti, ne?
3: Tako, ja, vi ste še tako najši ko jaz, zaradi tega, ker vidim, da ste še v službi, tako da mi smo še bili tudi prej, tudi, no, ki so tedi ven pršel, to tako vem.
1: Pa govorimo o fičotu, ne?
3: Ne tičam. Kaj bil tičam?
1: 114. A to je bil potem poljski Fiat?
3: Poljski Fiat, ja.
1: A on je bil še manjši?
3: Ja, tega.
1: Ta je manjši, koliko ste se not spravili, pa kuža?
3: Ne vem, psa vem, da smela pred noge, pa tiste, ko imam piskar med noge, pa tisto, joho, vse to ni za govoriti.
1: Mi smo imeli fičota, se pravi, da smo mal več prostora vsejeno imeli, piki pa štirje pa kuža, pa mislim, ja. Res kapa dole.
3: Ja, ne vem, nekak je šlo, no nekak, pa s tem, da smo še imeli dost prila, plod za obleti.
1: Pa ja, pa za jest, vse seboj, za en teden, vse
3: ja,
1: sabo.
3: Ja, seveda, vse smo bili škmeto, da smo lahko vlekli.
1: Vedo, špeljom, krumpir, vse, koreje, vse je šlo.
3: Ni bilo treba poplati, skrpeli. Vse neko, ne vem, toh ne vem, no.
1: Gospa pač Blanka, Tale nostalgija vam je prinesla, torej zmago, postale se iskra tega tedna, še enke čestitke, pa hvala, ker ste tole zgodbo delili z nami. Vse dobro želim, srečno.
3: Enako, srečno, hvala, izredno sem vesela.
1: Mi
3: hvala,
1: tudi. Lepa, adio.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Pripravljeni na novo šolsko leto?
1: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
0: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plus in Štajerski val.
2: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodneje samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V Celju je ta teden v središču pozornosti poezija. Začenja se Veronikin teden poezije, ki bo trajal do prihodnjega torka. Organizira ga Hiša kulture Celje v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje. O dogajanju se bomo v nadaljevanju pogovarjali z Nušo Komplet Peperko, vodjo projektov in Veronikine nagrade v Hiši kulture Celje. Nuša, letošnji Veronikin teden bo še posebej pomemben, saj prvič poteka pod okriljem Celja kot UNESCO-vega mesta literature. Kaj ta naziv prinaša poeziji in literarnemu dogajanju v mestu?
2: Veronikina nagrada praznuje 30 let prihodnje leto in mislim, da je eden od razlogov, zakaj je Celje postalo UNESCO-vo mesto literature, tudi to, da že toliko let gosti poezijo, da se je najboljši pesniški zbirki leta pridružila tudi nagrada Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem in zlatnik poezije za pesniški opus. Veronika je vsekakor en od integralnih delov tega naziva, zdaj kako se bo v prihodnosti razvijala, pa težko rečem. No. Delamo na tem, da bi v Celju začel z Veronikino bralno značko, se pravi, da bi tudi učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol v bistvu pridobivali ta naziv z branjem poezije, se odzivali na poezijo, tudi neko svojo ustvarjalnost in tako.
1: Program je letos precej raznolik, od bralnih delavnic in predstavitev poezije do plesa, lutkarstva in performansa. Morda na kratko preletimo dogajanje tega tedna. Začenjate z današnjo delavnico Mrežimo poezijo, na kateri bodo udeleženci spoznavali vseh 5 nominiranih zbirk za Veronikino nagrado. Kaj pa sledi?
2: V sobotnem programu bomo predstavili nominirane avtorje. Polje pa je zraven, seveda še tako, kot pravi Mala Veronika, letos zaznamovala sestavljanje programa. Pomagala ste ga sestaviti Aljaž Primožič pa Lara Gobec. In pripravljamo v petek eno zelo aktualno predstavitev antologije Bloody Chess, prav Krvavi čah, in sicer mladih pesnikov na temo vojne. Večer nadaljujemo z eno predstavo, ki je nastala po poeziji Lucije Stupice, Točke izginjanja. Sobota pa, kot že rečeno, predstavitev nominiranih avtorjev z enim skupnostnim performancom, ki ga pripravlja Gregor Kamnikar z mlado pesnico Evo Šubic, ki je izdala prvo pesniško zbirko in tudi izhaja iz zgodbe Male Veronike.
1: Veronikin teden boste zaključili prihodnji torek z Veronikinim večerom poezije in plesa na Starem gradu Celje. Tam boste podelili Malo Veroniko, Zlatnik poezije in Veronikino nagrado 2026. Nuša, če bi morali izbirati en dogodek ali pa trenutek letošnjega Veronikinega tedna, ki ga nikakor ne bi smeli zamuditi, kateri bi to bil?
2: Lapidarija, ker zdaj je bil v prenovi in sem vesela, da bo prvič se odprl za javnost prav za poezijo. Tako da jaz se v obeh in petkovega in sobotnega dogajanja izjemno veselim.
1: Nuša Komplet Peperko, hvala za vpogled v dogajanje letošnjega Veronikinega tedna poezije. Uspešno izvedbo želim.
2: Hvala, ker nas spremljate in podpirate in smo v stiku.
1: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodi, kak se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva maja.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vse seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo
2: prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.